0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Vi slušate Federalni radio.
3: Muzički program.
4: Federalni radio.
2: Federalni radio.
4: Muzički program.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Long play jazz.
2: Muzički program.
1: Dobrodošli u Long Play Jazz. Ovog puta slušat ćemo Kinga Olivera i njegov orkestar i njihove snimke iz 1929. godine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: svih tih sad
1: sazlija
0: jeste. Pazite, to je bio svojevrsni ugođaj, četvrtkom su oni imali svoja druženja. To su druženje bila tako slobodno koncipirana, kad dođete u jednu veliku prostoriju gdje ima recimo 15-20 sazlija, što pa možda